tene tharing bi mi ge che gelsa chukun du dakan mi gela tene bank ki suvida ina che yang sarkari lewa dare yon na che lobjung che thoten ge bi lewa yon na khang ina ote gel nyu se khaw yong asya do lam lewa pe to dosana tene line ring bole den na che shule mangbo che tene lewa ge dumna me tikangin dare wa yong asya tene ई लेवल गेले यरके तांगना छे इने तांगले तुयेजलो तने सरकार डिजिटल इन इंडिया योजना ल कोसुको इन दुसिया ई योजना की ग्युने लो तने यरके तांगना की फिल तने टेक्नोलॉजी ल लक्ष्य सुखछे मुजे जवे इन दुसिया तने ई योजना की मियुल सोवो दे तने चला सुम के तारो योकासिया ngai shuru tene gelkhab ki mitole vifila tene digitally adarbhut sanrachna zona hinsya isena tene mitole tene internet che mobile connectivity che tene digitally pehchan yongu shuksya bharat net thupa tene pariyojana yin gya yul tharing bo gyur puchilo tene water gyur internet kelna che zona ra wate ki phila lewa pega yin du sesen taksang a pega sya nipa de tene mang prashasan che jil sewaye tene hinsya dang thring ki tuile tene online sarkari sewai mang che to pa se dang thri sarkari lewa mang che adne online cha da ka tene hoti pila tene waza gya wa gya khamba gyur de chilo tene rang ishu gya rang ode gyo zona adika se yang parman patra che scholarship kana yuna che jenma sarkari lewa chi na tene khamba de chilo dubna wa yo ka sia tene umang app se yo ka ote se ote ne lo tene sarkari sewai mang che adne mobile teaching ne lo ne na dikasia tene e nangjing tene digi locker se yoka tene wote nang du tene woji de wagi kha chmo yoka document gela tene digitally store ju pon na dikasia tene e ne lo tene wagi document gela por khej du goi metla tene yang nyung de dare le pusong na tene shu ton sa na tene wote le yang online ton na dikasia tene sumba de tene mi gele digitally yak pu zona hinsia dang tene ki dui le tene digitally yonden yongje minang mati kha chmo du sia होती पिले तेने प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की ग्यू नेलो तेने गेल से चुकुन गे छे थारिंग भी मी गेला कंप्यूटर छे इंटरनेट की कोला वाला अपना इंसिया डिजिटल इंडिया भी तेने थार खेल छे शो दे तेने ताकसां डिजिटल पेमेंट जोना दे हिंदूसिया दांग थे कि ट्वील तेने बी एच एम आई छे यूपीआई थोपा ऐप नेलो तेने दांग थे मी गया mul yela mala tangna gi minang mati lela mo che gowa cha da ka sia tene iwi nang jer sang da wa yo ka sia tene dang thring songba to le tene online mul ne ga sia ine chi yo pas ne tene lak por cash por na de nyung du pun da sia tene digitally digital india ki tene gune lo lobjung ki phila minang mati yer ge phuda ka sia ine lo tu ge online sina di ka sia ebook se wa ote ne sina di ka sia ngem bolo yang rang lakshi suma da re jang ni yu ne ote wa jang na di ka sia tene digital platform ge tene tharung bi tu gi phila minang mati yak po che ji lo tene kukap suma ji ka hindu sia tene ine lo e bi phila wa ge thoten wa minang mati yak po cha da ka sia dang thring ge tu la tene telemedicine che tene online consultation ki gune lo tharing bo che ge sa chukun ki nat pa ge tene online doctor la ton na dikasia uji piti thu ba jaga ge ru tene e digital india minang mat ya po yo kwa sia chile se na internet ki gune lo tu ge silna yo kwa namshi ina ta na yo kwa tene uji ri song ba ge tene uji ri piti chala ge lo online song na dikasia yang online khapta tang na dikasia tene uji piti le tene ge gelsa jenma ge che gelkhab jenma gi nebo delwa yapo ji ka phor chu ka sia tene ngem bola tene izam tene kuka yapo yogun ji dang tene ibe kyon dare wa yo ka sia tene chile sen dang tre online chak pa sem de online fraud wa yo ka sia tene wati ple tene ibe ko le she she wa mina kha chu mo yo ka sna otom il pe chu chu sen tene tonang ni bo pe chu zu chu wa mina mate kha chu mo yo ka sia tene I yojna de tene sarkar ki yojna chik po de man la tene uji gelkhab le yerge ta na yojna ji kindu tene wati pile ta ik ko le she she wa mina mate kha chu mo yo ka sia yem ji hin ta ik gabla ani dikido ma ki lunya bo shinge na yin